우오 사원이며 Jesus. Abaifu ato mi susa Meradie Meradie Minu abia Brem brem Moyo te Kedi isu wa show kain Nipane sredo Sawa inti mi suali bie